Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop. Ooh, Mr. Blues, I see the way.

prend.

afton, mitt herrskap, och välkommen till en kväll i Närodden Bodens tecken, föreningen Radioaktiv, och jag då som producent Håkan Andersson har ett program som heter Coverpåsen som jag tänkte leverera en timme framåt. Och ja, ni som inte är så väl insatt i det uttrycket coverpåsen, så är det ju så här att man spelar andras musik helt enkelt. Det är inte ett original så långt det så kallade örat kan nå, utan det är bara sånt som är lånat och stulet. Och ibland kan det hända att man gör cover på sig själv, men det är sånt som jag då godkänner. Eftersom jag är chef för det här programmet, så är jag som lägger upp riktlinjer. Men i största möjliga mån så är det saker som är gjort av någon, men någon annan eller någon tredje har gjort sin version. Och det finns ju låtar som är gjorda i så väldigt många versioner, så det är ju inte ens lönt att försöka räkna dem. Jag tänkte börja kvällen med att bjuda på två mycket prominenta herrar, Mick Jagger och David Bowie, som har tagit sig an en gammal hit från stallet Tamla Motown. Gjordes av Martin och Vandellas en gång i tiden. Här är det de två grabbarna Grus som gör den här Dancing in the Street.

trots att detta är då inkluderat två av musikhistoriens största artister, så fick den här inspelningen mycket smisk när den kom. Det här tyckte väl då förstås på honom, det vill säga kritikerna runt om i världen, att det här var väl inget bra. Och ja, jag förstår inte vad det var som var fel i den här. Jag tycker att den är alldeles utmärkt bra. Men det är ju jag, så att smaken är väl där som baken. Nu är ju David Bowie av hädangången och Mick Jagger lever ju i önskvärd förmåga, så att säga. Han är ju blivit över 80 år och har väl är i en gammal god form. Stones är ute på turné nu igen, så att ja, han kommer säkert att överleva det också. Jo, som sagt, det här var en Martha and the Vandellas låt. Det är nästa låt också. Den heter Heatwave. Och den är gjord på ett jubileum. Jag vet inte exakt i tid när det låg. Men det var ett jubileum för det här kompbandet som fanns på alla Motowns skivor. Som fick spela in hit efter hit efter hit utan att bli omnämnda på sina skivor. Det var först 1973 när Marvin Gaye gjorde albumet What's Going On som han helt plötsligt tyckte att nu är det dags att ni som lirar så helsikes bra ska få komma ut i allmän åskådan och alla ska få veta vilka som spelar. De kallades The Funk Brothers och det var en salig samling av elit som spelade hur bra som helst. Och de hade ett jubileum när de samlade ihop alla som då var i livet och hade hyrt in då en sångerska som hette Joan Osborne. Och de tog och drog iväg den här rökaren.

bra sväng där. Det var en live-upptagning från det här eventet när The Funk Brothers hade ett jubileum och hade hyrt in sångerskan Joan Osborne till att tolka Heatwave och den även av Martha and the Vandellas. Funk Brothers var ju ett jättestort gäng med körer och blås och alla dess sångare och här är också ett väldigt stort gäng och ett väldigt bra gäng. De kommer från Ryssland.

nästan 8 minuter extas för att säga, vi som gillar den här sortens musik, vilket jag är en av dem som gör. Det här var det ryska gänget Leonid and Friends under ledning av basisten, arrangören. Han spelar massa instrument, men i första hand är det bas han spelar, och han har ju skrivit ner de här efter att han har inte fått några noter, utan han har skrivit ner dem. Han har plankat dem helt enkelt. Leonid Vorobayev heter han, och han har då specialiserat sig på att göra Chicago covers helt enkelt. Så nu har han utökat det där, men nu har han tagit då in i repertoaren allt som har med blås att göra. Det är Earth, Wind & Fire, och det är Blood, Sweat & Tears, och det är allt sånt där som storbandspop helt enkelt. Och det här var ju en låt som många förknippar med just Chicago, eftersom de plankar Chicago. Men det är inte egentligen ett Chicago-original, utan den här skrevs 1978 utav bland annat då trummisen i Chicago, Danny Serafine, och en kille som heter David Wolinski, som då var musiker i bandet Rufus. Och Rufus då med sångerskan Chaka Khan fick 1978 göra originalet på den här. Sen gjorde Chicago en egen version 1979. Men det här var alltså för bara något år sedan, Leonid and Friends. Och det här är ett favoritgäng som jag kommer att återkomma till med väldigt jämna mellanrum. Det kommer ni att märka om ni följer den här musikserien som jag kommer att göra nu i x antal program. Nåväl. Chicago är Chicago, och Chicago spelar Chicago.

svängde här på gruppen Super Sax, som då var fem saxar och något extra instrument, var det också säkert trumpet. Här hade de då, precis som Leonid & Friends som jag sa, specialiserat sig, och det är på låtar som var gjorda av Charlie Parker, alltså The Bird som han kallades. Och det här var Yardbird Suite, som de hade gjort på ett album som heter Salt Peanuts. Vi är inne på jazzen nu, och jag ska inte släppa den riktigt än, utan jag ska ta fram en svensk jazztrumpetare som tyvärr inte, han dog i någon konstig sjukdom för väldigt, väldigt länge sedan, men han sätter avtryck i den svenska jazzmyllan. Han heter Lasse Fernlöf, han var trumpetare och fick i uppdrag av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson att göra musik till filmen Att angöra en brygga. Den gjordes ju ganska tidigt, 60-talet.

kan det bli något mycket snyggare än sådär med bara röster. Jag undrar det. Det var i alla fall The Real Group, kända utanför svenska gränserna för att vara en alldeles extraordinär vokalensemble. Och här har de då gett sig på Lasse Fernlöfs enormt fina låt att angöra en brygga. Texten har så tag gjort, musiken Fernlöf, och ja, den gjordes ju i original av Monica Zeta. Jo, så sjunga, det kunde ju gruppen The Beach Boys. Och den som var mycket styrd och ställde i det bandet, det var Brian Wilson. De skilde sig åt och har sammanträffat så här. Men Brian Wilson har hunnit göra soloplattor. Dessutom har han fyllt 80 år. Det är charmant. Det här har några år på nacken. Han har gett sig på att tolka George och Iron Gershwin. Och det har plötsligt blivit en Beach Boys-låt av den här gamla klassiken.

Allt som Brian Wilson handskas med i sångmässigt sitter ju som en smäck, och det får jag väl lov att säga att det gjorde även denna låt I Got Rhythm, skriven av George Gershwin i ett väldigt, väldigt tidigt 30-tal, och den har ju varit med i musikaler och på Broadway och allting sånt där, och ja, i massa versioner. Den här, den var som jag sa, det blev lite Beach Boys över den, och I Got Rhythm heter den. Den gjordes på 60-talet också av The Happening Storm heter, som gjorde en popversion av den. En kille som har varit med på 60, 70, 80, 90 och han lever än är Stevie Wonder. Från albumet Songs in the Key of Life från mitten av 70 hittade vi den här låten I Wish i ett uppdaterat exemplar här från filmen Happy Feet.

Helt klart har ju Joe Cocker satt sin egen prägel på den där låten Loving Spoonfuls, Jan Sebastians låt Summer in the City. Ni lyssnar till programmet Coverpåsen med Håkan Andersson som sänder på 98,2 eller www.bodensradio.se. Och Coverpåsen, det är ju alltså inte ett original så långt örat kan nå. Och ni som känner mig vet ju att jag är Beatles-fantast, och ni som inte känner mig fick ju höra det nu. Och det innebär att jag kommer med en Beatles-cover i varje coverpåse. Trust me, säger jag bara. Och idag har jag letat upp ett band från Brasilien som heter Blues Beatles. Och det är precis som du säger, de spelar Beatles-låtar med en bluesig touch. Lyssna på den här. Här är det sväng, så är Håll i hatten, Can't Buy Me Love.

Ja, ibland så hittar man sina favoriter. Det är absolut inget fel i originalet med Beatles. Och det är absolut inget fel med Ella Fitzgeralds storbandsversion. Det här tycker jag det var en uppdatering som inte jag kunde värja mig emot när jag fick höra den första gången. Det här var bara så jävla svängigt. Och det här bandet har blivit precis som Leonid and Friends, lite av favvisar som kommer igen. I promise you. Och det finns ju massa i Beatles-katalogen som de har gett sig på. Blues Beatles heter de, och från Brasilien var de. Jo, konkurrenter till Beatles på 60-talet får man lov att säga att Rolling Stones var. Och det var ju faktiskt större favoriter än Beatles från början för redaktör Andersson. Men det har ju ändrat sig, inte för att jag hatar Rolling Stones på något sätt alls. Utan de är fortfarande bra. Vi tar en av deras klassiker här. Jumping Jack Flash med Aretha Franklin. Och...

The Queen of Soul. Hon kan väl så, Aretha Franklin. Men det finns ingen som har någonting att tillägga om det. Här har hon gett sig på att sjunga lite mer rock'n'roll. Jo, det var Stones-låten Jumping Jack Flash. Och för att det skulle bli rätt tyngd så hade hon faktiskt bjudit in den gamla räven Keith Richards både till att lira och producera den där låten. Vi har avverkat en timme nu snart med programmet Coverpåsen och redaktör Håkan Andersson som tillika är ansvarig utgivare för det här programmet och för hela radiostationen. Jag tackar för mig och hoppas att ni är tillbaks nästa torsdag, för då är det ett nytt program i den här serien och starttiden är 18.00. Jag avslutar med då en Stevie Wonder-låt till. Det är den inte helt obekanta låten Don't You Worry About A Thing. Och här är det med Tori Kelly. Jag säger tack och hej, vi hörs.

Hallå där ute och välkomna till programmet Memory Lane med Håkan Andersson. Och då kanske ni funderar, men fick jag hela signaturen idag? Fanns det någon anledning till det? Jo, mina damer och herrar, dagens program ska bara handla om signaturer. Signaturer som undertecknad programredaktör kommer ihåg från Good Old Days 60-talet. Jag säger inte att jag minns alla, men det finns några som har satt sig. Och den här, ja, den kanske inte var en signatur, men den var i alla fall en låt som jag har använt som signatur, för att jag upptäckte den i ett program som sändes från USA av en svensk programledare som heter Lennart Wretlind. Och han har väl varit min liksom idol under alla åren som han var verksam i populärradion. Nu är han ju fortfarande verksam i radion, men han sysslar med världsmusik nu, och det är väl program 2 som gäller där, och den brukar inte jag ha lyssnat på så väldigt mycket. Men när han sände, han hade en gång i veckan program från, han var bosatt i Palo Alto i Kalifornien, och där sände han, skickade han varje vecka en liten rapport om vad var på gång, och det var mycket som var på gång, och där hade ju han också en signatur, och jag fick rysningar varje gång jag hörde den här.

Den här låten heter Nashville 1 AM, spelas av gitarristen Harvey Mandel. Och det här var ju alltså signaturen till Lennart Retlins veckoredovisning av vad som var på gång i USA. Och jag visste när jag hörde den här signaturen att nu kommer det godis, och det var det. Och det var musik och det var intervjuer och det var för mina öron hur intressant som möjligt. Men det här var ju då på senare hälften av 60-talet. Det här dök upp och han höll på i några år. Jag vet inte exakt hur länge det var, men jag var trogen lyssnare hela tiden. Men mitt intresse för musik, det började ju ungefär 1961. Och ja, igenkänningsfaktorn för den här låten, den är väl ganska hög, tror jag.

0: That's right.
1: Ja, that's right. Ja, vad säger man? Finns det någon i levande person som någonsin, alltså förutsatt att man lyssnar på radio någon gång mellan 60, under 60-talet, inte vet vad det där är för någonting, då, ja, då har man missat en del, kan jag lugnt säga. Det där var Bill Doggett Combo med låten The Hullygully Twist. Och det här var signaturen till mitt rättesnöre musikaliskt under hela 60-talet och bit in på 70-talet också, trots att de ändrade signatur där. Tio topp. Det var popularitetsprogrammet som gick varje lördag eftermiddag. Klockan 3 tror jag till och med att det var, och där man röstade fram Sveriges 10 populäraste låtar. Det enda som saknades i den här, det var ju Carl Eivars knattergevär där och så klockan pling. Och sen röstade folk på mentometrar och det fuskades väl hejvilt där också. Nå, i alla fall, Tio Topp hade ju en sommarvariant också. Och den hade ju Pekka Langer hand om. Och han hade ju en egen signatur på sina program. Vi hör inte han, men vi hör signaturen Tequila Twist med The Chaps.

signat ut till Tio Tops sommarvariant, nämligen sommartoppen. Tequila, a twist med The Champs. Jag glömde säga angående den här Halligalli twist som Bill Daggett spelar. Den tror jag första programledaren i Tio Top, nämligen Lill Lindfors, var och skakade fram. Hon tyckte att den här är en bra låt som har som signatur. Och den föll på läppen och den var ju kvar hela 60-talet och kanske en bit in på 70-talet. Jag vet inte riktigt när skarven kom. Men det återkommer vi till. Och på tidigt 60-tal då var det ju inte mycket popmusik som gick i Sveriges Radio. Det var ju på lördag eftermiddagarna som det hände någonting. Men det fanns ett litet vattenhål också. Det fanns en herre som hette Claes Burling som introducerade popmusik i Sveriges Radio. Då var det ju bara en kanal så att utrymmet var väl ganska minimalt. Men han hade någonting som 1961 startade den 8 oktober. Någonting som hette Rock 61. Och det speglade allt som skedde runt omkring. Det som bubblade i USA. Det som bubblade i England. Och många andra ställen. Och han hade ju signaturer till sina program. Och som ni kommer att märka här eftersom hela programmet består av någon form av signaturer så är det ju instrumentalt för nästan hela slanten. Men signatur till Rock 61 var den här The Shadows med Shadowgame.

signaturen till Rock 61 med Claes Buhling. Och det var Under Shadows med Cher Dougie. Och i grund och botten så är ju det här Autosmiths Guitar Boogie som det är lagt till lite smått och gott där. Så fick man döpa om den och kanske skriva Hank B. Marvin under den också. Det ska jag låta osagt. Men Claes Buhling fortsatte ju hela 60-talet med att ha olika program. Och han ändrade från rock till pop. Och pop 62, det startade 15 april 1962. Och då hade han tagit den här låten som signatur.

Det var då signaturen till Pop 62, fortfarande med Claes Burling som programledare. Det här var låten som heter Hit and Miss och framfördes av John Barry 7. John Barry, han var ju den som skrev titelmelodin till James Bond. Den som finns med även idag, och, men som kanske bara finns med i bakgrunden, och så blir det olika nya låtar till varje Bond-film. Men första låten, den heter The James Bond Theme, och den finns på den andra sidan på den här skivan. Det här var B-sidan, Hit and Miss med John Barry. Jag tror att den här även blev signatur till något program senare i tiden. Kan inte säga riktigt vilket, men spelar väl mindre roll. Vi tar från Pop 64, fortfarande under Claes Burlings ledning. Då var det här som var signaturmelodin.

Den där låten, den gamla klassiska In the Mood, användes till programmet Pop 64. Och det här framfördes av artisten The Hawk. Och så tänkte man, jag känner igen pianoledet där. Ja, det var stor igenkänningsfaktor på även det. Bakom namnet The Hawk dolde sig just vid detta tillfälle Jerry Lee Lewis. Vi fortsätter fram till Pop 66. Då en ny signatur var, och här pratar vi om gitarrheron Dick Dale and his Deltones och låten Thunder Wave.

om jag missuppfattade det hela, men jag får med att Dick Dale var en sån här surfgitarrist. Nu var inte mycket gitarr här, men Dick Dale and the Deltones, låten var Thunder Wave. Ni lyssnar på programmet Memory Lane med Håkan Andersson, och dagens program består enbart av gamla signaturer som finns i mitt minne, som fanns under 60- och 70-talet. På 67, då var den här låten Bongo Rock som använde som signatur. Och det är ju inte originalet med Preston Ebbs, utan här är Mel Taylor and the Magics.

Bongo Rock med ingen mindre än Mel Taylor and His Magics. Vem var då Mel Taylor? Ja, han var trummis. Han spelade några år med The Ventures och gjorde sig känd där. Och sen hade han väl det här som ett sidoprojekt. Det här programmet Memory Lane, det har ju alltid sagts vara program där det dyker upp en Beatles-låt varje vecka. Och hur får man in Beatles då i det här med signaturer? Ja, det blev så att Pop 69, 70, då användes en Beatles-låt som signatur. Ja, troet eller icke, men så var faktiskt fallet. Och Sveriges Radio gjorde en egen liten version av den här och fasade väl bort där det började sjungas och sådär, men jag får se hur långt jag spelar på den här. Den finns på albumet Yellow Submarine, skriven av George Harrison och heter It's All Too Much.

Sådär, och där dagens Beatles-bidrag It's All Too Much från albumet Yellow Submarine, skriven av Harrison, och det var en signatur till Pop 69, Pop 70 London special och Pop 70 special och sådär. Sen verkar det som att bulingsprogram tog slut där. Men som tur var så fanns det ju andra program också som började någonstans i mitten på 60-talet och som speglade skivförsäljningen i Sverige på den tiden.

det är ju igenkänningsfaktor på alla de här låtarna. Och det här var ju då den låt som heter The Stripper med David Rose, stora orkester. Och det var signaturen till Kvällstoppen som startade 62 faktiskt och höll på till bra bit in på 70-talet, som speglade skivförsäljningen, inte någon form av popularitetslista utan skivförsäljningen, och där kunde skilja väldigt mycket mellan just Tio Topp och Kvällstoppen. Det fanns låtar som var med på det ena och inte på det andra och tvärsom. Och sen fanns det ju en del förbjudna låtar då som inte fick spelas i radio. Men de sålde ju som smör och hamnade ju på Kvällstoppen. Men fick ju ändå inte spelas. Och av en händelse så var ju faktiskt Claes Burling, det stora musikoraklet i Sverige, även inblandad i starten av just försäljningslistan Kvällstoppen. Jag frågade honom en gång, jag var i kontakt med honom. För jag fick nämligen se på en sån här begagnat sajt. Jag behöver inte nämna någon namn, men det finns ju sådana där man säljer begagnade skivor. Och då fanns det en liten singelskiva med The Beach Boys, en låt som heter Boogie Woody. Och så var det en liten ruta längst ner på omslaget, så det stod signatur till Sveriges Radios program Kvällstoppen. Och då satt jag och väckade pannan i djupa rynkor och tänkte, det har jag aldrig varit med om. Men jag är ju mänsklig precis som alla andra. Men jag tog kontakt med Claes Burling och han sa att inte under hans tid har den där varit aktuell för Kvällstoppen. Men någonting säger mig i alla fall att jag har hört den som signatur till någonting. Men jag kan inte liksom sätta tummen på. Är det någon där ute som skulle kunna hjälpa mig det, så går det att söka mig på Messenger. Det och tala om att jag vet mer än vad du gör. Och jag köper det. Här har vi i alla fall Boogie Woody med The Beach Boys.

Ja, som sagt, var det någon som vet var de har hört den där i signatursammanhang? Inte till kvällstoppen, så mycket kan jag väl lova. Jag grundar mig på information från absolut expertis. Låten heter i alla fall Boogie Woody med The Beach Boys. Jo, vi återgår till Tiotop, där vi har spelat deras signatur Halligalli Twist. Men de bytte signatur i och med att Kaj Kinvald tog över programmet som var någon gång i skarven mellan 60- och 70-talet. Jag vet inte exakt när, men det var ganska ointressant. Men han ändrade då sin signatur till den här, nämligen Out of Space med Billy Preston.

Det här var kanske en vals variant på signatur till popularitetsprogrammet Tio Topp, nämligen Outer Space med Billy Preston. Billy Preston, han figurerade ju en annan signatur, den som gick på lördagkvällar efter 11 nyheterna i Sveriges Radio P, ja, 1, 2. Låten heter In the Midnight Hour.

Programmet jag syftar till heter Midnight Hour, eller heter egentligen Midnight Hour med Flipp eller Flopp, för det börjar med lite diskodans en halvtimme och sen så var det, och vi ska göra bedömning av nyutsläppta låtar. Det var en liten jury som sa att den där blir en hit, den där blir en flopp. Så det var i alla fall ett populärt program. Och jag tror programledaren många, de flesta gångerna var den så kallade oraklet Åke Strömmer. Nåja, vi går in på en annan signatur. Och det här var från eftermiddagsprogram, kanske flera dagar i veckan till och med. Eftermiddag med ungdomsredaktionen, som jag tror att det heter. Och det var ju olika programledare. Här har vi då deras signatur, Tarzan's Dance med The Marquettes.

visst känner ni igen den. Signaturen till Eftermiddag med ungdomsredaktionen, som det heter. Det var Tarzan's Dance med The Marquettes. Det fanns andra program också. Det fanns sådana här önskeprogram där man då till och med fick den skivan man önskade sig. Jag har fått en skiva därifrån, nämligen Glad All Over med Dave Clark 5 en gång i tiden. Så jag vet, programidén heter Grammofonhörnan med Kjersti Adams-Ray. Och även hon hade en signatur.

signatur till programmet Grammofonhörnan med Kerstin Hans Rey. Det var Beatnik Fly med Johnny and the Hurricanes. Nästa låt har jag fått forska länge innan jag fick något svar. Om det är 100% svar, det vet jag inte. Men det här ska vara signatur till Sveriges Radios popbandstävling 1966. Har ni ett annat förslag så delar jag gärna med er. Men jag kände att det var ändå viss expertis som avlade svaret. Här har ni Roy Clark med Chicken Wire.

Det var Roy Clark, gitarristen, med Chicken Wire. Och som jag påstod var signatur till Sveriges Radios popbandstävling 1966. Vi börjar lida mot sitt slut, det här programmet, speciellt med signatur. Jag hoppas ni har mycket glädje och mycket igenkänningsfaktor kring det jag har spelat. Och programmet heter Memory Lane och programredaktör, han både ser ut och låter som jag, Håkan Andersson, och tillika ansvarig utgivare på 98,2 MHz i nära radioområdet eller www.bodensradio.se. Det här programmet Memory Lane, i vilken form det nu än är, så kommer det varje torsdag kväll klockan 19-20. Jag avslutar med en riktigt mysig låt. Den gick i Sveriges Radio på lördagskvällarna klockan jag vet inte vilken tid, men det kallades program, det hette Musik i sommarnatt med Kjell Arlinge, och det var väl risk att det gick på sommaren, och jag tycker den här är bra. Det är Mike Bluefield och Al Cooper i låten som heter Stopp. Jag drar igång den och så får ni väl säga vad ni tycker. Tycker ni om det här programmet, ratta in det igen nästa torsdag, så hörs vi. Tack och hej, leverpastej.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Ja, klockan är slagen 18 och bakom spakarna sitter jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, i en timma framöver. Vi kommer som vanligt att bjuda på soulmusik. Och i dagens upplaga så har vi inte någon specialare. Vi har inte direkt några covers, vi har inte någon avart till denna soulmusiken, utan vi kör bara en soulig kompott helt enkelt. Vi gör det genom att börja starkt, vi sätter ribban högt med The Spinners. Fast ribban, ja, den är ju påverkansbar, i alla fall om den är gjord av gummi. Här kommer The Rubber Band Man.

Ja, det var kort och konkret. The Rubber Band Man med The Spinners öppnade vi med där. Faktum är att den där låten var egentligen tänkt att heta The Fat Man, men ändrades till The Rubber Band Man. Den skrevs av producenten Tom Bell och sångaren och sångskrivaren Linda Creed och handlade faktiskt om sångskrivarens son som blev retad i skolan för att han var överviktig. Och för att bättra på den här bilden i skolvärlden om den här grabben så gjorde man den här låten då som var tänkt att heta The Fat Man, men ja, man gjorde det väl det hela lite mer PK så att säga. Vi ska fortsätta med Sly and the Family Stone som håller det inom familjen.

Family Affair med Sly and the Family Stone. Ett, ska vi säga, stycke framfört med lite, ja, originell sångstil, men ja, det funkar. Vi tar oss an lite mer traditionella i Motown-soundet härnäst. The Supremes med You Can't Hurry Love.

Som så många andra godingar från den här eran så är det kort men också nagande gott. You Can't Hurry Love med The Supremes. En riktig framgång för Motown faktiskt. Melodin den släpptes 66 här för mig. Skrevs av Holland Dozier Holland. Och blev en av deras mest kända sånger. The Supremes alltså. Men det blev också en av Motowns största framgångar. Sången låg väl etta på Billboards dotterlista för popmusik i 2 veckor. Och sen också på soul-topplistan låg den i 2 veckor. Det där var alltså i slutet, mitten av 60-talet. Men den gjorde faktiskt en comeback 1982. Då Phil Collins gjorde en nyinspelning på låten 16 år senare. Då kom den tillbaka upp på brittiska singelettans första plats i 2 veckor. Och vi ska fortsätta med, ja, vi tar en Motown till. Ett annat riktigt stjärnskott hos Motown. Det var ju nämligen Stevie Wonder.

den är ju fortfarande lika bra som när den släpptes, den där. Ja, det kanske inte behövde någon närmare förklaring eller introduktion, om vi säger så. Han har hängt med ganska länge. Vi ska i alla fall fortsätta med en annan kille som hade några ganska stora hits faktiskt. Största är väl kanske debutsingeln Ain't No Sunshine. Bill Withers ska vi plocka fram härnäst. Och andra kända låtar som han gjorde var ju till exempel Lean On Me och Just The Two Of Us. Han blev invald till Songwriters Hall of Fame 2005, och 2015 så slängde man in honom i Rock and Roll Hall of Fame också. Här kommer dock Bill Withers med Lovely Day.

Ja, oavsett datum på året och oavsett tidpunkt på dygnet så hoppas jag ju att så är fallet. Lovely Day alltså med Bill Withers, hörde vi där. Vi ska plocka fram en grupp damer härnäst i programmet Soul Connection. Ja, det är det som spelas utifall att ni just slog på radioapparaten. Oavsett om radioapparaten i det här fallet är digital eller analog. Soul Connection, där sitter vi och spelar blandad soulmusik just för tillfället. Och en grupp med fyra damer ska vi plocka fram härnäst alltså. Doris Coley, Addie Harris, Beverly Lee och Shirley Owens. De heter tillsammans The Shirelles. Men de bytte väl namn vid något tillfälle har jag för mig. Men i den här konstellationen så kallas de för Shirelles i alla fall. Det här är en kvartett kvinnor som kände varandra sedan skoltiden och fortsatte sjunga tillsammans. Och så hade de ju faktiskt några hits faktiskt. Men och här är väl en av dessa. The Shirelles med låten Mama Said.

0: Mama Said med The Shirelles, hör vi alltså där. Det där var en grupp med fyra damer och vi tar väl och lägger en handpåläggning i och med att vi gör en 180 graders sväng. Och så tar vi en kille som sjunger solo i nästa stycke. King Floyd har vi laddat i spelaren och King Floyd, ja, han föddes väl kring 45 har jag för mig och var huvudsakligen baserad i New Orleans där han skrev och framförde sina egna bitar. Han började i militären, men det var väl, jag vet inte, åsikterna eller synpunkterna går isär vad som riktigt hände i militären, men det var några meningsskiljaktigheter som gjorde att han inte riktigt fick vara kvar i det militära. Så han började sjunga i barer istället och således fick han kontrakt och började spela in vinyl. Här kommer King Floyd med låten I Feel Like Dynamite.
1: Hit me, horn.

King Floyd hörde vi där. En kille som tyvärr kom in lite sent i matchen. Han kom inte in i soulspåret förrän 70-talet då discon började dominera istället. Det var inget fel på King Floyd, inte det minsta faktiskt, men han var bara vid fel tidpunkt, om man säger så. Han fick däremot creds på plattan som släpptes 95 av Shaggy. Kommer ni ihåg den där Mr. Bombastic? Ja, Floyd var med någonstans där i bakgrunden och skrev och hjälpte Shaggy sätta ihop den låten minsann. Men, vi lägger King Floyd åt sidan och vi går tillbaka till ett annat, lite mer välkänt namn. Här kommer Marvin Gaye.

Marvin Gaye hörde vi där i låten What's Going On. Marvin Gaye, han tackade ju för sig 1984, här för mig det var, i ett väldigt, väldigt tragiskt sammanhang. Det var relationen mellan hans föräldrar som, ja, slutade i ett bråk, och Marvin Gaye, han klev emellan och tog sin mors sida. Ett slagsmål utbröt sedan mellan far och son, och det ledde till att Marvin av misstag tydligen slog ner sin far. Farsan gick då iväg och hämtade en pistol som han hade fått av Marvin i självförsvarssyfte 4 månader tidigare, och så sköt han ihjäl sin son Marvin Gaye. Han skulle ha fyllt 45 år dagen efter, och han räknas väl idag som en av soulens största ikoner genom tiderna. Nåväl, vi ska ta oss en annan ikon, en kvinna som jag har hotat vid ett flertal tillfällen, antagligen kommer dyka upp åtminstone en gång i varje program av detta Soul Connection, nämligen Aretha Franklin.

Ännu en personlighet som inte direkt behöver någon närmare förklaring, ja, eller ja, djupdykning. Aretha Franklin med Rock Steady hörde vi där. En fras som med lätthet kan yttras i närheten av just Aretha Franklin, det är titeln på Bobby Byrds I Know You Got Soul.

Bobby Bird med I Know You Got Soul. Och tyckte ni det där lät lite sådär halvbekant, så är det kanske inte så otippat. Han samarbetade nämligen mycket med James Brown och var också medlem i Browns sånggrupp The Famous Flames. Som ung sjöng Bobby Bird i gospelkör och träffade på James Brown under 50-talet där de bildade sånggruppen The Flames. Brown blev snabbt ledare i gruppen och Bird medverkade med bakgrundssång på flera av hans tidiga hitlåtar under 50- och tidigt 60-tal. Vi tar en till Bobby Bird när vi ändå håller på. Här kommer Hot Pants, I'm Coming, I'm Coming. Ja, låten heter faktiskt så.

Ja, det var faktiskt hyfsat snabbt avslut på den där Hot Pants med Bobby Bird. Vi ska fortsätta, men just det, jag glömde tillägga faktiskt att den här Bobby Bird, han är kanske en av solvärldens mest samplade artister, i alla fall då det kommer till hiphopen. Ja, hiphopen är ju ganska duktiga på att just ta andras musik och så bara klippa ut en 2 sekunders bit och snurra den runt medan man hiphoppar över den. Men vi ska fortsätta som sagt var, och vi tar fram en klassiker med Fontella Bass i Rescue Me.

Ja, som sagt var en soulklassiker där framförd av Fontella Bass, Rescue Me. Ja, det kanske är lite tidigt på kvällen för att börja syfta på otukt på detta sättet. Men jag tänkte att det finns så många smäktande soul-låtar där ute så jag kan bara inte låta bli. Här kommer nämligen Grover Washington Jr. med Just the Two of Us.

Och framgår det inte av spelandet i bakgrunden så är ju faktiskt denna Grover Washington Jr. en saxofonist själv. Han anses något som grundaren av smooth jazz-genren. Denna amerikanska jazz-funk och soul-jazz-saxofonisten Grover Washington. Sa jag George Washington, då sa jag ju helt fel. Grover Washington Jr. så heter han ju. I alla fall så börjar det bli dags att avrunda detta soul-programmet för dagen. Och vi gör det med en, ja, vi gör det med en till liten Motown-klassiker. Här kommer Smokey Robinson and the Miracles med The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles avslutar vi dagen med i Tears of a Clown. Den här clownen, han tackar alltså för sig och hälsar välkommen åter om en vecka då vi är tillbaka. Det säger jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, som bockar och tackar för sig och säger alltså på återhörande.

0: Hej och välkomna till ronden, avsnitt 5. Kul. Anders?
1: Ja, hej Christian. Anders Ternhag här, infektionsläkare.
2: Och så Totte Stubb,
3: AT-läkare.
0: Totte, du åkte in från landet bara för det här?
2: Ja.
0: Var ligger landet?
2: Det ligger i Sörmland.
0: Och, så du är mitt i semestern. Anders, är du mitt i semestern?
1: Ja, det är jag. Jag kom hem från Gotland igår. Och nu är vi hemma en vecka. Tvättar, packar om och sen så blir det Italien.
0: Gotland. Kulturtätt.
2: Var det Gotland? Nej, det var i Italien.
1: Var det Italien? Är vi hyrt ett ställe strax norr om Rom. Ja.
0: Men du var inte och lyssnade på Sigge och Alex podd
1: inspelning på Fårö? Jag tror inte jag var där då faktiskt. Men vi bodde inte så långt ifrån Rutebageriet där. Ena halvan där hänger väl.
2: Precis.
0: Alltså av Sigge och Alex.
1: Just det.
2: Och du då, Christian?
0: Jag är mellan olika semester. Gracie Moyes. Jag kom hem igår från ett judiskt familjeläger. Det var 40 familjer på ett ställe som heter Glämsta. Vet du hur många läkare det var?
1: I procent eller?
0: Antal av 40 familjer.
1: Oj, kan det vara?
2: Jag tror 16.
0: Nej, det var 11.
2: 11, ja, det är rent alltså.
0: Och som tur fanns det en neurokirurg där, därför det var ett barn som ramlade och fick en misstänkt impressionsfraktur i pannan. Alltså att han kände att skallbenet kanske var trasigt.
2: Och vad hände då?
0: Nej, det var inte det. De åkte in och röntgade. Men det är väldigt kul att vi kunde sammanstråla och spela in.
2: Jag tycker det är så kul. Jag har ju följt senaste veckan så gott jag kunnat. Jag har ju extremt dåligt internet där ute.
1: Ja, det har jag också haft.
2: Vilket är ett jävla otyg. Alltså folk säger att det är så skönt att koppla av och liksom, när man inte är uppkopplad. Och jag blir så stressad av att inte ha internet. Alltså, så jag gör så här långa bilturer för att få tillgång till någon så här Twitter-kräm.
0: Men liksom, är det för att läsa en massa medicinska artiklar då som du sticker iväg till något lokalt?
2: Nej, om jag ska vara ärlig så är det inte det. Men en grej som jag faktiskt har försökt kolla, det är ju liksom lite så här, följa vilka som alltså, mejlar oss och twittrar och sen så kolla lite så här hur många som lyssnar. Och det är ju super, det är ju jättekul, men det är ju massor med människor som har lyssnat på den här podden.
1: Ja, det blir man ju väldigt glad för faktiskt. Men får jag bara säga det här med dålig internetuppkoppling. Jag tycker det är lite dubbelt därför att själv saknar man det ju faktiskt. Men man tycker också det är lite bra att barn inte har det.
2: Det är verkligen ett tvegat svärd.
1: Ja, det är ju det. Så att man säger ju till barnen att nu får ni faktiskt titta på någonting annat. Det måste ni kunna göra. Det är inget svårt.
2: Exakt, och de ska köpa nya appar hela tiden. Men vi har tyvärr inte, jag har verkligen försökt förklara det också med att vi inte har uppkoppling. Det är svårt med en treåring.
1: Jag tänkte säga att ni har råd, vi har inte 7 kronor. Ja.
0: Totte, jag tänkte på en sak. Du gillar att flyga.
2: Ja, jag är lite flygrädd måste jag säga.
0: Men du flyger med familjen så. Ja, men du, tänkte jag att du är på väg till Thailand med barnen. Du sätter dig där i flygplanet.
2: Vad får jag dricka?
1: De måste taxa ut först.
0: Men i alla fall, du sätter dig där i flygplanet. Någon stor jumbojet och du är på väg. Och du slappnar av. Du litar på flygpersonalen och att kaptenen ska ta dig från A till Ö.
2: När de taxar ut, då ställer jag mig inte upp och försöker hjälpa piloten att backa ut genom att peka åt olika håll och...
0: Men ponera att, tänk dig att det du inte vet, den här flighten, det är att den här kaptenen som nu sätter sig bakom spakarna har haft ett pass hela dagen, har kört 12 timmar och nu blev uppringd och fick ta ett extra pass. Han är förkyld. Han har inte tagit flygcertifikatet för han har ett år kvar på sin flygskola. Och dessutom finns det ingen co-pilot. För han tyckte så här, ja men jag kör det här planet. Och ifall
2: jag har gjort det så mycket förut.
0: Jag är ändå slutet av min utbildning. Så jag kör det här planet och ifall det skiter sig så kan jag ju ringa någon och fråga hur jag ska göra. Och så har jag liksom lite manualer och sånt där. Jag kan ju googla. Han sätter sig och kör ut. Det scenariot låter ju bara bisarrt.
2: Jag tror jag skulle göra allt jag kunde i alla fall för att ta mig ur det här planet.
0: Saken är den att du vet inte om det. Du sitter där som som i flygplan. Men det jag menar är att det är bisarrt, det händer inte. Därför vi vet alla att det är tusentals flygtimmar den här piloterna har för att få sätta sig bakom rattarna
2: och
0: spakarna.
2: Och de är, visst är de alltid två?
0: Man är alltid två, och det finns. Därför att, men det jag tänker på, eftersom vi är läkare och medicinskt på, att det där scenariot är egentligen en verklighet för oss läkare. Det vill säga att man har jobbat, man får förfrågan om ett extra pass, man går och jobbar på akuten. Man kanske är AT-läkare eller man vick innan AT. Man är trött, man är inte särskilt påläst, men man går ändå in på ett akutrum, tar tag i en patient som man kanske bara har läst om i teorin, ett något tillstånd. Och så kör man. Och man ringer om det skiter sig. Och man,
2: vet patienter om det här då?
0: Är det som är frågan? Det är det vi skulle, därför skulle ventilera lite nu, tänkte jag.
2: Jag måste berätta, jag hade faktiskt en AT-kollega för ett år sedan som han hade varit föräldraledig i 9 månader. Kom tillbaks från sin föräldraledighet till sin AT-tjänst då, på ett stort svenskt sjukhus. Och samtidigt så hade hans kompis varit föräldraledig också från sitt jobb som pilot. Och de kom tillbaks samma dag då, till sina jobb. Och kompisen då som var pilot, han blev direkt skickad till England på en simulatorutbildning en vecka. Och så gjorde han den utbildningen och så ett slutprov på fredagen som han klarade galant.
1: Ja, för att komma in i det igen.
2: Liksom. Ja, exakt. Men då sa han till sina chefer att ja, men jag känner mig ändå lite osäker så jag skulle gärna ta en vecka till. Visst, så stanna en vecka till du. Så han stannade en vecka till i England och gjorde det här provet på fredagen. Och sen började han jobba. Och han flyger alltså post i Norrland. det här är sant. Ja. Medan då den här...
1: Men breven måste ju fram faktiskt.
2: Ja, de måste ju det. Men då den här AT-läkaren.
1: Ja.
2: Han kommer första dagen efter de här 9 månaderna. Kommer till medicinakuten. Och får bara instruktionen. Det är bara att köra. Det är bara, sätt igång.
1: Jag förstår parallellen, Christian. Och jag kan väl hålla med om det. Men den haltar ju lite grann ändå. Därför att ta flygplanet då. Då kanske det ändå är så att om man är pilot mot slutet av sin utbildning. Att man ändå kan köra ut på landningsbanan fram till man ska lyfta iväg.
0: Ja.
1: Och sen så uppe på hög höjd. Då kanske man kan cruisa med autopiloten på. Liksom. Och det är lite lika på akuten. Men det är klart att en oerfaren läkare eller någon som är trött och jobbat extra pass ska ju helst inte stå på svåra fall, stå på akutrummet och det där. Va? Men man kanske kan ta hand om lite andra enklare saker.
0: Jo, men jag menar bara att jag tycker om man tänker efter så är det bizarrt vilket ansvar vi har väldigt tidigt i utbildningen. Jag menar, jag gjorde AT upp i Örnsköldsvik, så en av de första kirurgpassen så skickades jag upp till operation för att fixa till ett aneurysm, alltså ett pulsåderbråck här i armvecket.
1: Fast en sån sak borde du kunna sagt nej till egentligen.
0: Exakt.
1: Men, i ditt fall är det en liten läggningsfråga. Men du sa väl, ja det klarar jag.
0: Ja, å andra sidan så just, nu hade vi valt kanske att göra i Örnsköldsvik för att man ska liksom komma in snabbt och få mycket klinisk erfarenhet. Men där var också liksom uttalat eller underförstått att ja, men kirurgbaksjuren var hemma och det skulle mycket till för att han eller hon skulle komma in.
1: Just det.
0: Så att ja, men vi hade ju pressen att göra mycket som var över vår kapacitet.
2: Men, om man hårdrar det och pratar om läkare som är under utbildning då, så är det ju, det finns väl kan man säga 3 kategorier, men 2 ytterligheter. Det är ju den som frågar om allting och den som inte frågar om någonting. Alltså som jobbar helt själv. Alltså, och jag skulle nog säga att det är den sistnämnda gruppen som på något sätt premieras lite inom vårt skrå.
1: De som inte frågar någonting?
2: Ja.
1: Ja, fast jag tycker att när man är bakhår så gillar man ju inte alls de typerna. De som inte frågar någonting. Utan de har man ju koll på vilka de är. Och aktivt söker upp den lite grann och säger att det här måste du ringa om och kolla, hör av dig till mig och sådär.
0: Ja, men jag håller också med, som handledare säger man ju, man drar ju direkt öronen åt sig om det är någon som bara kör på akuten. Man förstår ju ganska snabbt om den här personen sitter och liksom gissar sig till saker och vill visa
2: sig. Men det här är ju ni, och ni är ju ganska omdömesgilla då. Men jag menar, det finns ju, jag har ju flera gånger ringt bakjourer och andra som inte alls har varit särskilt vad ska man säga, intresserade av att handleda.
0: Du ser ju hur godtyckligt
2: det är. Trots att det är ganska, som jag tycker, ändå svåra fall.
0: Men det är det jag menar, alltså flygindustrin. Det fanns ju jätte... alltså det hände ju väldigt mycket på 70-talet med, i samband med olyckorna där de... jag menar, även flygindustrin var väldigt hierarkisk och man liksom ifrågasatte inte kaptenen var gud och sådär.
1: Mm.
0: Men 77 där på någon, den, alltså, Teneriffa tror jag det var, där 586 människor dog, två, en KLM och någon annan Boeing 747 krockade på när de skulle ta, alltså, lyfta.
1: Ja.
0: Och det var en ren sån, kommunikationsgrej. Det var liksom historiens största flygolycka hittills.
1: Oj, no.
0: Och det hade bara att göra med, eller det, alltså haverikommissionen där visade ju att det var för att kaptenen på KLM-flighten, den holländska, lyssnade inte på sin co-pilot som ifrågasatte. Men vänta, är det verkligen, det var dimma och de hade blivit omstyrda från Gran Canaria dit, massa flighter. Och så skulle han liksom, så var det andra Panam-planet tror jag var, som inte hade taxat ut. Och den här liksom, kaptenen där på KLM-planet, han körde på för att han hade liksom också en tidspress på sig och ville köra. Så att alla de dog, inklusive den här kaptenen, på KLM-planet. Och så bara ett 80-tal på andra planet överlevde. Och i efterhand så har man, liksom, det var en sån här paradigmskifte för hela flygindustrin när man började då simulera, alltså öva i simulatorer mycket mer. Man har liksom en mycket mer tillåtande kultur
2: ja.
0: Och det, för just den biten, när jag läste om det där med flygindustrin som förändrades, så tyckte jag ändå att vårt system är fortfarande väldigt hierarkiskt. Vi har en stor tilltro till de här liksom äldre kollegorna som kommer in till ett akutrum och liksom styr och ställer, och det ska mycket till att man ifrågasätter dem. Det är också en läggningsfråga, som du sa, från båda håll.
2: Jo. Och som du, Christian, du satte ju upp såna här lappar när du var, det var rätt kul. Christian var, jag måste förklara för Anders här som inte var på samma avdelning, men Christian satte upp lappar på väggarna, tapetserade hela akutvårdsavdelningen med lappar där det stod "Your fault as underläkare is my
0: failure
2: as överläkare."
0: Från Gladiator.
2: Ja, du från Gladiator. Och det är något schysst i det här, för det är ju verkligen en kultur, en viktig kulturgrej så. Men sen jag tänker på det här med säkerhet och med, alltså flyget har, de har ju massor med rutiner som de alltid går igenom inför varje sån där. Och vi har inte så mycket sånt.
0: Nej.
2: Vilket ju öppnar lite ändå för liksom mänskliga faktorn.
1: Mm.
2: Så att säga. Nej, det... Och det är oavsett om man är under utbildning eller om man är erfaren.
1: Ja, men det tror jag på också. De här checklistorna flyget har. Men det tror jag kommer mer och mer inom sjukvården.
0: Ja, men det är så här...
1: Eller hur? För triageringssystemet till exempel.
0: Exakt.
1: De är ju sådana att man ska göra samma
2: sak. Vad är triagering, Christian?
0: När man utifrån vissa kriterier bedömer vilken patient som helt enkelt behöver vård snabbast och ska få vård... snabbast. För att de är sjukast. De ska få snabbast vård. Men det där har hänt jättemycket de senaste 10 åren. Särskilt i USA då. Mest inom kirurgin, anestesin, på operationer. Man har checklister. Och det fanns någon JAMA-artikel tror jag som gick igenom de sista 20 åren fram till 2007. Där de visade att med sådana här checklister så halverade man dödligheten och misstagen. Genom de enkla checklistor som man införde. Och det var ju taget från flygindustrin. Men det finns otroligt mycket kvar att göra. Och jag tror mycket i en kulturgrej. Man kan använda checklistor och sånt.

0: jobbat en jäkla massa år i branschen. Har inte ni liksom gjort några misstag som ni törs prata om?
1: Självklart.
2: Det är lustigt, lustigt att säga just vad AT läker, för att jag tycker att nu tror jag att du är väldigt noggrant, Totte.
1: Jag tror det är supernoggrant, Totte, måste jag säga.
2: Men på något sätt så är man ju inte ens medveten om felen man gör som AT-läkare, just för man inte har kunskapen och erfarenheten. Utan det börjar man inse lite sådär vagt efterhand. Oj, vad gjorde jag egentligen? Vad höll jag på med där? Men du frågade om vi har några misstag.
0: Kan inte bjuda på en AT-läkare på,
2: jag kan bjuda
0: på saftigt.
2: Jag kan bjuda på ett, så får ni gissa diagnosen vad det var.
1: Okay.
2: Då just när jag var AT-läkare, det var en ung patient som kom in som hade hittats, det var egentligen två fall som jag kan ta. Det var en patient som hade hittats på en restaurang medvetslös, kom in till akuten och jag var medicinjour. Jag undersökte patienten neurologiskt, man gjorde sin undersökning, hittade ingenting konkret, utan patienten var bara inte väckbar helt enkelt.
1: Alltså djupmedvetslös, svarade inte på tilltal. Någon reaktion?
2: Kanske någon liten reaktion när jag smärtstimulerade ordentligt här på bröstkorgen.
1: Men tittade inte upp liksom?
2: Nej, inte alls. Nej. Jag skickade upp till en skiktröntgen av huvudet, CT, datortomografi. Mm. Vad tror ni det var?
1: Ja, du menar att den visar någonting som man löser i det här fallet?
2: Nej, det säger jag inte.
1: Nej, okej. Okay. För en ung patient, medvetslös, vi får inte någon mer data än så. Det hittas på en restaurang bara.
2: Hittar på en restaurang.
1: Mm. Okej, okay, hur...
2: Inga stickmärken i armvecken som tyder på något missbruk.
1: Nej.
2: Inga skador, ytliga skador.
1: Hur såg liksom labbparametrar och blodgas ut?
2: De kom när jag hade skickat upp patienten till
1: skiktröntgen. Då tror jag att det kan vara normalt.
0: Ja, jag tror också det.
2: Ja, det stämmer. Mm. Det var en undersköterska som ställde diagnosen, kan jag säga.
1: Alltså?
2: Ja.
0: Hade någon... Okej.
1: Men det var inte någon
0: socker?
2: Jo.
0: Ja, det hade det. Okay.
2: Det var ett blodsocker på 1,0.
0: Oj.
2: Det var en diabetiker. Just hur ivrig man är som AT-läkare, skicka upp på röntgen, för att det här är ju en hjärnblödning såklart.
0: Ja. Mm.
2: Och liksom i iven där tittade
1: inte
2: på
1: röntgen. I iven där togs inte något blodglukos riktigt?
2: Nej.
1: Och du kollade inte elektrolyter så fort?
2: Nej.
1: Nej.
2: Salter, elektrolyter, salter.
1: Ja, just det.
2: Ja, det var väl ett klassiskt.
1: Ja.
2: Det gick bra för patienten.
0: Det gick bra.
2: Fick socker.
1: Jag har ju... Det här var... När var det här då? 1999 måste det varit. Innan AT.
0: Du nådens år.
1: Nådens år.
2: Du vickade, eller vad
1: det? Ja, då vickade jag på öron. Öronens och hals.
2: Mm.
1: Och då var man ju väldigt fokuserad på just öronens och hals då.
0: Och jag kunde... bra i och för sig.
1: Ja, det var bra. Men det betyder ju att jag hade liksom fullt sjå med att hålla reda på just öronens och halssjukdomarna. Mm. Det kan vara ganska bra att veta i det här fallet. Därför att då var det på akuten. Det var en äldre man som kom in, och hans döttrar, eller om det var så var med. De beskrev liksom att han hade hostat mycket och hostat och det kom slem och han blev tröttare och mådde inte bra och sådär. Och då skulle jag ta hand om det här. Ja. Vill du reda nu?
0: Då vill man ju kolla halsen.
2: Men du tar 5-poängsnivå.
1: Nej, men jag på öron där, då kan man ju använda sån här fiberskåp, att man har som en optik, en sån böjflexibel tunn, ser ut som ett tunt gastroskop. Så kan man titta in i näsan och sen så kan man vinkla ner den och kolla ner mot svalget.
2: Mm.
1: Och det gjorde jag på honom, för jag uppfattade ändå som att det var där det sjuka var på något vis.
2: Hade du fått någon genomgång av det här, eller stod du där och övade?
1: Nej, men det kunde jag. Okay. Det var faktiskt inte så svårt.
2: Mm.
1: Så att jag fiberskoperade honom medan han satt i någon rullstol och hostade och mådde inte bra. Och då såg jag liksom att från luftstrupen där uppe för stämbanden kom massa med Skum. Ja. Idag tror jag skulle beskriva det som skum. Okay. Men det kom alltså med vitt slem hela tiden.

0: tiden. Mm. Och det verkar som att han liksom inte kunde... Man har ju väldiga reflexer alltså kring stämbanden annars. Så att man hostar bort allting som finns där. Men här bara kom det mer och han liksom rann ner igen. Och han hostade till och ner och sådär va. Så jag fattar inte vad det här var riktigt. Jag tyckte det var jättekonstigt. Så att,
1: han blev blåare och blåare.
0: Nej, vet jag inte. Jag var just, tittade bara i mitt lilla skåp där. Men jag ringde bakom i alla fall och beskrev det här fyndet. Mm. Och jag minns att min bakom tyckte också det var konstsvårt det här. Och han sa någonting om att det kanske är någon form av pares då. Alltså förlamning till följd av någon stroke och sådär. Mm. Jag tyckte han i alla fall så här, men prata med medicinjouren också på akuten och kolla vad den personen tycker. Mm. Och då hämtade jag medicinjouren och bad dem att hjälpa till då. Och då sa han ganska snabbt så här högt liksom över alla andra att kan vi få hit EKG-apparaten? Det ser ut som att det är lungedem här inne.
2: Gud, vad jobbigt.
0: Så att det var ju då liksom... Ja, primära orsaken var liksom ett hjärta som sviktade.
2: Hjärtinfarkt eller något, hjärtsvikt och så vatten i lungorna.
0: Ja, precis. Ja.
1: Oj, men hur kändes det då? Att bara bli tagen med... Kändes det som att du blev tagen med liksom byxorna?
0: Ja, verkligen. Och ja, gud, det kändes ju inte alls bra såklart. Men... först tänkte jag så här, jaha, det ser där ett lungedem ser ut. Alltså.
1: Fascinationen.
0: Men sen så...
1: Eager to learn.
0: Ja, men bara en tiondel sekund senare så kom ju hela skammen och liksom känslan av att det här var ju inte bra, så här ska man inte göra och sådär.
1: Får jag ställa en samhällsfråga där?
0: Men får jag säga en sak? Ja, sure. Jag tror att man är så fokuserad på de här sakerna man ska handlägga. Mm. Alltså, när man var på öron så var det öron, näsa, alltså halssaker. Mm. Och eftersom jag då var... Jag var ju så grön, så jag hade fullt sjå att ha koll på dem. Mm. Så jag kunde liksom inte hålla resten av kroppen i huvudet.
2: Du hade liksom inte the big picture.
0: Nej. Det gick inte.
1: Och, för det där är ju ett...
0: Så jag skyller på att patienten blev felsorterad till mig.
1: Vilket ger en enorm ödmjukhet inför liksom allmänläkarna som sitter där i frontlinjen och ska ta allt osorterat. Mm. För det där är liksom ett nutida problem, att särskilt då i storstäderna när allting är så subspecialiserat, vi är så indelade på till exempel akuten på Stockholms sjukhus där vi jobbar. Att beroende på vart man hamnar liksom i den här första triageringen, alltså vart man sorteras utifrån det man patienten berättar lite kort, så kan det ju gå liksom hipp som happ. Det kan ju gå fel.
0: Vad heter det? När jag träffar patienter och jag ska försöka lista ut vad för diagnos. Jag brukar ha liksom flera parallella listor i huvudet. Jag vet inte hur ni gör. Men, så dels tänker jag på vad jag tror det faktiskt är. Mm. Och så genererar ju det någon sorts utredningsalgoritm. Liksom. Mm. Men sen tänker jag lite grann på vad jag inte skulle vilja missa också.
1: Just det.
0: Eller hur?
1: Farliga saker.
0: Ja. Och sen har jag också en egen liten privat lista som jag ibland tänker på.
2: Saker du vill att det ska vara. Ja. Syndrom.
0: Nej,
2: och
0: men
2: svåra
0: du vet,
2: saker.
0: Saker jag någon gång tycker vore kul att få diagnostisera.
1: En zebra-diagnos.
0: Ja. Men den får man ha, tycker jag, ganska långt bak. Den blir väldigt konstigt om den är för framträdande hos
1: om det är det primära drivande.
0: Nej, det blir väldigt svårt att hantera.
3: Men hur löser man det här då? Alltså för läkarnas del, om man går tillbaka till piloterna. Vi började där. Vad är tricket liksom?
1: Men jag tror att dels så ska man fortsätta där man håller på. Mer checklister, mer övningar innan man faktiskt jobbar liksom på akuten. Mm. Och sen egentligen, så, ja, det blir detalj, men jag tycker att egentligen ska det vara färre och väldigt duktiga personer som är i frontlinjen. Som just gör med triageringarna. Akutläkeri till exempel, som är mycket större i liksom anglosaxiska länder, som inte har landat i Sverige, där några få är breda att ta hand om patienter på akuten. Jag pratar väldigt mycket akuten, så jag är glad för min erfarenhet.
3: Så att våra patienter kan lugnt sjunka ner i business class med ett glas champagne i handen.
0: Bra.
3: Ja, hörni. Ett lite lättsammare ämne. Eller hur man ska säga.
0: Ja, för att det mesta vi pratar om är väldigt tungt. Ja, är det så du tänker?
3: Ja. Jag har en pest eller kolera till er. Båda två.
0: Ja, okej.
3: Jag tänkte börja med dig, Christian. Mm. Du ska välja mellan två saker.
1: Mm.
3: Både vilken du än väljer så ska du göra den saken under resten av din karriär som läkare.
1: Okej.
3: Okay. det ena alternativet det är att du ska, varje gång du hälsar på en patient och presenterar dig, så ska du presentera dig som Christian Unge, himmelens och jordens skapare. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet.
1: Jag vill säga ja, redan här.
3: Det andra alternativet är att varje gång du skriver en remiss någonstans, eller skriver en daganteckning. Man kan tillägga att daganteckningar och remisser, de är ganska formellt skrivna. Mm. Man skriver bedömningar och lite observationer. Och det är ett formellt språk, helt enkelt. Läkarspråk. Mm. Du ska avsluta varje remiss med kiamis. Du vet, med sätta beslutet. Tänk efter noga nu, för att det här kommer säga ganska mycket om dig. Mm. Vilken av de här du nu väljer?
1: Jag säger den andra. Helt klart, det är enkelt val för mig.
3: Är det så?
1: Ja.
3: Varför då?
1: Kiamis. Därför att det finns en, i skriftlig form, på något sätt, en ironi som...
3: Varje remiss.
1: Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår.
3: Varje daganteckning.
1: Jag förstår premisserna. Ja. Men det var ju pest eller kolera, som sagt. Och i det första fallet, jag skulle kräkas på mig själv att ens liksom formulera det sådär. Himmelens och jord.
3: Men, för det handlar lite om, så här, vill man göra sig till åtlöje för resten av sin karriär inför patienterna eller inför kollegorna?
1: Mm. Men det är det jag menar, att jag har inget problem att göra det på pappret, även om det då är mer bestående, för det är ingen som spelar in att jag... Det är ingen som tar videoinspelning på den första.
3: Vi kommer inte märka det. Du kommer bara mumla himmelens jordens skapare. Ja. Vi kommer inte se det. Ja. Nej, men, och patienterna sen, kommer undra.
1: Med två aspekter. Dels det första, himmelens jordens skapare, är ju någonting religiöst anspelat. Mm. Kiamis är liksom min dotter som skriver. Mm. Så det finns, det är liksom en neutral grej. Och sen så just, jag tycker om jag skriver det så är det fri tolkning. Är han tokig? Är det ironiskt eller någonting? Men den första grejen skulle jag ha svårt att liksom ironisera kring.
0: Mm. Den första grejen är lite lång att säga också, tycker jag, varje gång. Mm. Hej, det här var Christian Unge, himmelens och jordens skapare. Ja. Det är liksom, det drar ut på något sätt.
3: Det skulle bli ganska kul, tror jag, att jobba på röntgen. Och varje gång kommer en remiss från dig, en tacksam undersökning, kiamis, Christian Unge, biträdande överläkare.
1: Ja, men det underbara skulle ju vara att liksom ha ett tokformellt språk. För ja, jag inte gör det.
3: Du skriver lite...
1: Jag skriver lite kiamis ändå.
3: Mm, ja, okay.
1: Som det är. Nej, men det ska vara kul, ska jag, formellt. Och sen så det där kiamis på slutet.
3: Ja, jag förstår.
1: Jag köper. Det är nästan så jag ska anamma det.
3: Mm, ja, det kan du inte göra. Kan du inte göra det på en remiss? Du får ju uppdrag av mig nu, Christian. Ja. Att du ska skriva en remiss. Ja. Kanske inte till nästa gång, för du kommer vara på semester nu. Men under hösten i alla fall ska du skriva en remiss och avsluta den med kiamis.
1: För bara kan jag skriva kiamis Christian Unge?
3: Ja.
1: Okej.
3: Okay. Biträdande överläkare.
1: Underbart. Ja. Tack för tipset.
3: Ja. Du kan få avsluta med Christian Unge, himmelens jordens skapare också.
0: Det tycker jag önskar. Det är då det blir riktigt kul.
3: Ja. Det blir ett fall för kollegan Mats Ek, som vi faktiskt har pratat om tidigare. Psykiater. Ja, okej. Okay. Nu är det din tur, Anders.
0: Okej.
3: Okay. Pest eller kolera?
0: Ja, jag är beredd.
3: Ja, det är alltså frågan. Pest eller kolera?
0: Oj, jag tror kolera, tror jag.
3: Varför då?
0: Nej, men alltså att få kolera i Sverige, det tror jag inte är så besvärligt ändå. Det är ju en akut tarminfektion, men här kan man ju liksom ersätta tarmförlusterna och man kan ju ge antibiotika och man kan ha koll på njurfunktion och sådär. Så att skulle jag vara här hemma i Sverige tar jag kolera.
3: Mm, okej. Okay. Pesten, den är fortfarande ganska allvarlig, va?
0: Nej, men pest, det är ju en sjukdom där gnagare är värddjur för den här bakterien, Yersinia pestis. Och sen så sprids den via loppor som plockar upp den på den här gnagaren och sen biter människan. Och då blir man infekterad av bakterien och man får då kanske en infektion lokalt. Alltså det finns ju ingen Sverige som sett det här i princip. Mm. Den är ju utrotad sedan över 100 år i Sverige. Mm. Mer säkert. Men i alla fall, bakterien tar då sig in via ett sår då, eller vad man ska säga, där loppan biter. Och sen sprids det via blodbanan till lymfkörtlar och också till lunga är det väl. Så man kan få liksom en lunginfektion. Så att, och då, jag menar, det är ju en sjukdom man blir supersjuk i, såklart. Mm. Och kan dö, men är man vaken på diagnosen och tar odlingar så finns det ju antibiotika som
3: funkar. Ja, okej, som funkar då också.
0: Mm.
3: Okej, följdfråga då. Mm. När du då får, för nu får du ju kolera då.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
3: Ja. Önskar du då när du kommer till sjukhuset att du får träffa himmelens och jordens skapare?
1: Eller kramis.
0: Ja, jag skulle gärna bli omhändertagen med Christian. Absolut, skulle jag.
1: Jag skulle få gå före kön i alla fall.
0: Ja, men det är jättesnällt. Tack. Mamma, lita på mig.
3: Pappa, lita på mig. Jo, jag såg en väldigt bra journalanteckning här om veckan. Det stod så här. Jag var på en kirurgavdelning och då hade den inskrivande läkaren skrivit i inskrivningsanteckningar så här. I morfin och stesolidrus lyckas jag till slut reponera brocket. Och om man lyssnar på det här och inte är läkare så kan man bara förklara att brock är liksom ett litet hål i bukväggen som har, där tarm har kommit ut och man då, när man, de kommer in på akuten och trycker man ner det här brocket, man reponerar.
1: Mm.
3: Och då är det naturligtvis patienten som får morfin och stesolid om det behövs. Men i det här fallet så vet jag dessutom att den här läkaren, han är absolut ingen narkotikamissbrukare, men jag såg framför mig honom, ni vet,
0: ja,
3: vinglar runt på akuten och går fram till den här patienten, står och jobbar och ja, hög som ett hus. I alla fall, när jag såg den här anteckningen så kände jag att det var någonting som saknades i vårt journalsystem, en stor brist.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Vad var det jag saknade då, vet ni det?
0: Mm, nej.
3: Like-knappen. Alltså, förstår ni hur många likes den här inskrivningsanteckningen hade fått? Oh. Och kommentarer. Ja. Tänk alla de kommentarer som aldrig skrevs.
1: Just det.
3: Och det hade ju varit både... alltså...
0: Du menar att man som annan vårdpersonal, ja, när man läser den, då bara likar man eller ja, man skriver en kommentar. Det där var kul.
1: Ja, det skulle kunna vara liksom på intranätet, något som aldrig liksom lämnar husets väggar.
3: Exakt. Ja. Ett socialt skal risken som ligger på vårt usla journalsystem.
0: Ja, jag fattar. Ja. Risken är då att man börjar försöka få likes.
1: Ja, just det.
3: Det är sant. Likes-jagande.
1: Så många syftningsfel som möjligt i en och samma mening.
3: Ja. Ja, men det är sant.
0: Så att det gör väl att det kommer aldrig bli...
3: Nej, men det är möjligt. Men för det skulle vara kul om man kunde... Jag tycker självklart att man borde kunna lajka och kommentera daganteckningar. Liksom. Och, mm, alltså...
0: Vet du vad jag skulle lajkat nu när du säger
3: nej,
0: det där?
3: Nej.
0: Jag läste i julas.
3: Mm.
0: Då var det en kollega som skulle skriva en remiss. Och som uppenbarligen höll på med något parallellarbete på datorn. Därför att det var ju tydligt att han försökte gjort copy-paste från text in i remissen.
3: Oh.
0: Men istället för medicinsk text så blev det liksom ett julrecept.
3: Ja, det hade varit lite kommentarer på det då, kan man ju tänka sig.
0: Oh,
3: det hade blivit en like-bomb.
0: Ja, det hade
3: blivit lika.
1: Vi har ju... Men kan inte du bara liksom börja copy-paste eller klippa ut snarast små sådana där och lägga upp på din Facebook-sida?
3: Mm.
1: Man vet inte var det kommer ifrån.
3: Mm. Nej, det är sant. Nej.
1: Kan lite...
3: då kanske man till exempel skulle kunna ta Per, vår kollegas... remiss som han skrev och
1: där
3: förlåt, han
1: skrev, vilken Per? Det finns många
3: Per. Ja, jag vill inte,
1: okay, det
3: som skrev en remiss till en vårdcentral för att de skulle ta hand om patientens skärtsviktsproblematik.
1: Det var nog avsiktligt.
3: Alltså. Nej, verkligen inte. Gud, han fick ett remissvar på det där som sa att vi förutsätter att du menar hjärtsvikt.
1: Ja, det var Per den yngre, inte den där.
3: Nej, precis den yngre.
1: Men du, jag tror att du är ute och fiskar efter många likes för du, det är också, man skulle kunna få också någon statistik på hur framgångsrik man är i sin journalföring.
3: Mm.
1: Jag vet att du är ju känd på huset för att ha väldigt många godkända geriatrikremisser.
3: Ja, det är verkligen min absolut starkaste sida som läkare. Mm.
1: Både kollegor men även sjuksköterskor pratar om det där.
3: Okay,
1: och folk att liksom, gå till Totte och fixa din remiss så kommer patienten kunna komma till geriatriken.
3: Mm. Och det är ju en konst. Alltså det är en erkänd svårighet bland läkare att få patienter till just en geriatrisk avdelning efter att de har vårdats på sjukhus. Men där kan jag säga att mitt track record där är helt galet.
1: Ja.
0: De har ju lyckats definiera sitt uppdrag så otroligt smalt, geriatrikerna.
3: Ja.
0: Så att det är inte klokt egentligen.
1: Alltså äldrevård bara, så att
3: ja,
1: på banan.
3: Mm. Nej, men sen tänkte jag också att man skulle kunna, det vore kul om man kunde följa liksom hans kollegor och på huset, på sjukhuset, så kunde man följa läkare utvalda som man ville. Men man vill se vad de gjorde, och så tänkte jag att de här uppdateringarna...
0: Men när de checkar in och sådär?
3: Ja, att man, det, förstås att man skulle kunna Anders Ternhag checkar in i kafferummet.
0: Ja, det är det.
3: Liksom, förstås, ja. Ja, till exempel. Att vi ska kunna checka in, men också att det ska liksom genereras från journalsystem, ska det genereras statusuppdateringar beroende på vad man gör. För allt vi gör i journalsystemet, det liksom dokumenteras ju där elektroniskt. Mm. Och då ska det kunna liksom genereras liksom Christian Unge just admitted a patient to lungavdelning. Mm. Liksom.
0: Okay.
3: Eller,
2: took him 4 hours.
3: Ja, precis. Precis, det är också erkänt.
2: Jag vet inte varför det blev engelska nu.
3: Jo, men man tänker sig att de här sociala medierna ändå är liksom, okay, lite engelska och lite svenska. Anders Ternhag just ordinerade tetanusboost till 27-årig simhoppare. Alltså det kan man... Det, liksom, och så kan man följa det här.
0: Det låter kul.
3: Ja.
0: Men man undrar om det
2: lyfter.
3: Jag vet inte om det är till gagn egentligen för patienter. Det är det nog inte.
2: Nej. Men vadå? Det finns väl många... Det finns väl ändå studier som visar på att ju nöjdare arbetare, alltså medarbetare man har, ju roligare man har på jobbet, desto bättre utför man sitt jobb. Mm. Så vi skulle ju bli gladare om vi kunde ha lite sådär här. För vi går inte att kolla Facebook sådär. Nej. Man har aldrig tid med sånt.
3: Men det skulle vara kul om man, liksom, man gör någonting bra, så blir man pokad av någon överläkare. Det var allt för den här gången från Ronden podcast. Men vi får väl som vanligt uppmana lyssnarna att höra av sig.
2: Mm, vart kan man höra av sig?
3: Ja, antingen så kan man mejla till rondenpodcast@gmail.com. Mm. Eller så kan man följa oss på Twitter där vi heter @rondenpodcast. Och sen så finns det en högst inaktiv Facebookgrupp också med vårt namn.
2: Måste man vara liksom kompis med Totte då eller Anders för att vara med på den gruppen?
3: Eller? Nej, jag tror att den är öppen. Alltså, Facebook har inte riktigt varit våran starkaste.
2: Nej. Men Twitter, där lever vi. Okej, men vi ses om 2 veckor igen.
3: Ses om 2 veckor, ute i sommarnatten.
0: Ja, det blir jättehärligt tycker jag.
3: Bra.
2: Ha det bra.
3: Okej. Hej med er.
0: Varsning.